tuha imu di tengah kapekan kerja kakak tuha kuai mama kan dah satam mai jadi awak kan kerja kakak pun buat nampi les kuliah kaya ngusuk kamasu doi su isu kakak nagi tu tengah upen kami dos kan raksuni tak yak fit kuk kit kat

kukuluki biyo la sukit toh natu yutiluki chat tam magu temkutungu kumtu chat tam takan yu